0: Komana tu a te whekau mahuinga nei, koe mga aho hanei kwa lata ke moua hawa huki pui pui, ke lata mai mga hala makaliri tunga tonga ngau fulu. Whakapawhiese ke whakamauhia fuke mga aho nei. Mai ke ke moua ka eke ki whinatu ke kupianga hila, bookmyvaccine.nz, po ke hawa matakau ni whaile veke ke te whekau malolo sino.
1: Matai mawhisi ke tului. Nā kai whai tutongi, mawhisi moi muka muka. Koe sivi he hala whakavau hau, mai ke ke tau pi mui hau, mai he kau mahala he ngā ngau kene sā. Ka moua pua sivi hau, ti tau se sivi
2: You're now listening to PMNUS.

0: Ai a whakalo whale iad ki te tūru kua hong fruma hiwa te munuti e maile ai e mata hola lima hoko mai mga ki tūtale te tūru mai taha koe taki taki ki ua ki he pi menu e a koe nene Ere a
1: wohoi
0: tuki nana ki au ni Koe nana lei, nana lei, ai a koe pōsi lahi e mau tūra nana lei Si whakalo whale iad ki a kai, ma nana tuku ati ki a kai mga honei Ko kua i lunga he pulangi kia,
1: Ya sione. Po fu akauta yau kai mai ni ke. O pele yau ka ha e kodi he motu. Ka mana mana kino nei na ne ye o ke kul. Ko mana tu tala faka balang. Au. Ai tu tala faka ni we. Si liongi balang to ka mata la nga ya ke kul. Pi hi ai e tau men ka mo ha ia fingi to ka lo hia tu ka mua ni nga hua ke le dio. Ka mua mama pia fuki ai. A fini fuluola na mata fuluola na ninga hua fuki. Lahi waka ue. Kwa hoko tau tūru ma tau ma matu fi fini ke ahu. Ha tau tūru tau ma matu fi fini he ahu pura hiri ahu pa iu. He ui ki e nei. Kwa mena nini mua ma tau ma matu fi fini. Kia tau tūru osi tunga nifa waka matali au kirungi kū. Kwa mena nini mua. Kwa maloro tau sino. Me kai mi taki, mwele veki mi taki. Kwa mena ni ke kau tuwai. Pese ni, ha mo ha, nai whaka ue ni ke tau monu ina ia, mai tau sino maroro. Kwa mena nai ha ako ni kau tu, ke tau mna osi kai moha fi ngita whaka lahi atu ka mtoro, ma tau ma mato fi fina ke lata mai ahawa yumu, aho tapu. Moho aka mutoru ma tau ma matua fifine whaka heri ka taani. Si whaka heri mutoru i tau tanga ka taani. Aka mutoru ni i tau ma matua fifine. Si pia fuki ni me tau whanau. Whaka heri fuki te whanau a tau toru ni tau ma matua fifine fuki. Koe mena nei ne mua. Koe kabisinga. Love. Koe mena nei ne mua atu. Koe kabisinga ke he tau mena usi. Tunga ni fi whaka matari au ki haka hoa i rungi kū. Koe mena ni ne mua koe kabisinga, love each other. Koe mena na ea ne mua atu. Kai maha ea fi ngita whaka lahi atu ka mutoro, maha ku tau ni ue, ne ea nofa ta kai ai he motu lau lahi ne. Ai te kutu ki ngua lahi e loa. Kai whaka lapa lapa atu ni haa koe tau whaka ue, me tau whaka lofa ka mutoro. Ke lata me aho i tau mamatu i fine, he aho vai aho topu. Ua kia tau tūru kua hoko tau tūru ke aho aho tau mama tōwhi fina. Koe mena na e ne mua ke e maloro tau sino ma tau mama tōwhi fina. Me kapi singa si whakahere ma tau tāne e tau mama tōwhi fina. Haka mana tāne aho ia ke uta e ma tōwhi fina pake hau ana ke whakai maewa koe aho tapu. Ai liu fuke tapu ka hau tapu atu mana tāne aho. Pihia e hake tau hea whakamunina atu ka mutoro ma ko tau matua fi fine. Whakahere hele ne no nofa ta kai ai ke motu ura urahi nei. I au karana nei, Wellingi Tony, Klasi Osi, Australia, mo fefu ki tau motu ma mau. Whakalofa fi ngita atu ke mutoro osi ma ko tau ma matua fi fine. Kwa unga ia nai fai tuta la atu hele di au. Pelongone mutoro e reo, kwe kupu, kwe Ako na atau hea atu ia ke monu ina tau tūru hea ho tapu. Ke whangai whakamita ke tau tāne me tau tāma tau tūru ho mana tāne ia ho matau mama tau pusine. Koe mena na hea ako ne whakaui ai ke hea ho tapu ke lata mo tau tūru e tau mama tau pusine. Ko ai tala loa au kai monu ina ia ho tapu ho tau tūru matau mama tau pusine. Ko mena nei haku ni tau hea ke monu i ne ahu, ko tau tūru hea ahu tapu. Mo e lewe ki tau sino me kai mi taki, ke mua fuke tau tūru tau ahu pe he fuke ni ngaro mai mua. Pa kanka lo, pa hau vi atu ke mu tūru osi, te manga aho ni. Monuine te usina, monuine mamohe ke buri e po. Aho ngia mai ke poki poki fuu a punga hoko ki hei tau tūru. Pi haka fini ta atu au, haka tau whanau. Tau whanau ta ane, me tau whanau fifine, me tau whingona, me tau mokopuna. Nena nofu ta kai e ke mutu ni. Kwa hako na tau hea, ma ta te ia ke mutu, ma tau whanau. Kia monuine a fi afi, mua atu ka mua maama mo. Nga hua ke, priti ke uru nā, nga hua ke ke afi afi. Kwa mena nā ia ke longone tau reo. Kia, ai. Ita mai ne mua e longongu hata utu.
2: Ai, a whawela he mamma mtua.
1: Ai, rota nā leni ke fua puka.
2: Ke mnue na hawa, Mother's Day fua ki manena. Ai. Ma fale a fia
1: fa. Ma moka. Ha ko ko ma pretty girl. Monui ne ya wa u ya top.
2: Frawele.
1: Aya.
2: Aya.
1: Ya.
2: Ya.
1: Pia ni ke ko me ya fa na u. Ma no fa o ka to. Pi ni ta ko lo yo tu ka ko ma. Ma fi ne pretty girl mo na lu ke lu ke.
2: Ya ha ne lo long ha. O ko ma te ke tat.
1: Lo ta le ni ke fu a puka. O ya we.
2: Very beautiful from Wanaruke Luke. Yeah, koi.

0: fiofia te tau kalaflai atu ki am tolu ma tagab singa ta mat kainanga ko mai ke tau tolu ki liu ki fleveia i ki longa he pulangi ki la tai ma tau tolu tau kaholoanga i PM anyway fingi tau kalaflai atu ki a tau tolu tau ma matua tupuna a tau tolu a tau alanga vaka tau iki tau tui ko mai ke tau tolu ki liu ki fleveia i ki he a tau tolu tau kaholoanga he PM anyway ki la tai mai aho ua nei kwe hoke lima ki mahina nai ami tau ua e afi mai ua fulu maono haia kwa lotonga fai e tau tāne mahina ne toi si lo tonga tau moe mga hala makalilia nei ne kua hanga watu a dautolo ki ai whaka alofala hi atu ki ha dautolo tau mamatua tupuna nena lei go whea koi nena whini nena vai na anti losa ha dautolo a tau mamatua tupuna ne whae whanaono o mai e tau loto kaina po ke kaina ne leveki ki ai e tau mamatua tupuna ha dautolo a tau mamatua penina koe au tapu he whahi tapu ka hau formula mole mai au tapu nei ni hanga wa tu tolu ti ki ai ko au tapu he tau mama tu fifini ai ya formula tu ai tau mama tu fifini o se lalo langi ai ya si kai ke ko koi mama tu fifini Happy Mother's Day. Kia munui na e aho he tau mama tu fifini. Pia fōki mea tau tōla tau mama tu tāne ni li veki moi e ke ia fōki mo tau mama tu fifini he tau lotu kaina moi tau mga whawa. Ham tōla ka bisinga nei le tu ala le mali e toa lolo kini ki motu pā vihi ko mai ki ke mātu takia tu ato tōla tau whakaholoanga ke la tai mea fiafi. Tunga na ia koe o kio ki waha tau ka mali ni tau sea i e tau vili anga he tau no foa e ke puli a ke la tai ma tau tolu a motu ko niwi haia a hawhangi atu tau la ini telefoni ma na kufoki ni ka lolo ke longo an hawa tau mana tu hanga uia ke tau vili anga ke puli a ni ko fka hoko i o kio ki waha tau ka mali na kai valu seo na kai na kai na kai le ma tolu taha po ke ka e ke ko ma na ko ka ke taha ja lolo ta halo longo vilo mai na kai valu seo na kai na kai na kai le ma tolu taha po ke emaili mai pmnniwe@pmn.co.nz po ke ma tolu fo fanga pepa mai kia lolo ke taha tu ta lero longo ke fa fia fia ke ma tolu kai hanai ai lero longo manu falau taha tu ke fa fia fia ki a koe manena vai mai hao tau whanau.
1: You're now listening to PMNniwe.

Anga mōle da dama hapini ko tutu e dama hapa nau he wahina nau hami. Tama fina ia ko Felicia pi ingia tā langi munuina hao aho whanau. Aho ua ia me pia fōki kia koe ma Auntie Lossa no sā. Kia munuina hao aho whanau mo ia pongi pongi. Fingita whakalo whalahi atu kia koe ma Lianga Era ki kia munuina hao aho whanau kia latu e pongi pongi. Pia fōki kia koe ma Chantal Nelisi. Mo onirita ngongo mnuina da waho whanau ham tolu. Mana ki kua longa da waho fulufulu ala me da waho humele da waho milino gen lata me ham tolu. Da mo mui pia foki me hadu tolu ta mo fuata ia. Jason Sakalia e ne kua nofo atu ke maanga ke motu ko tonga haku i tau whakakuanga. Kia munuina i tau waho whanau ham tolu. Mai longa longa e tau kai fulufulu ala, tau kai humele. Tau keke ga ulo ulo ai do kanela, a mana ki foki ki a wat foki ua nimo ki fau fau do sinofisi, uto manongi mai leo lolongona i gelate mom toru, ne kua tutu.

e tira tolu a tuli puni kua hok to tolu ki he a ke liu ki freveia a moe mai ke foki matutaki ki hata tolu a leo taongo kolu ana falanisi peni ene kua mai ke ke freveia tuki mutolu moe mai ke ke uta hata tolu a whakaroanga ki frau si mai hala ue pungi pungi a frau ki hata tolu kaunga hua mai pimi ne kamatala tolu ana hua he hala tolu mo fiafi si hokai mo nei ke hala mo fulu ko to le hatu tolu fo non ki ai to le atua to le fo mo mai ki fuki tolu ki fulu via to ki hatu tolu mo to ni we ke fo non o mai ke hala tolu to atu talanga ki hatu hala tolu a vili kua frau si mai he a tap komo le hafu yumu a fa si fa tu tala de tolu mo le tolu kwa mai ke hoko ke he tau wili anga ia, pa mai ke tu a foki. Si hanei tau longo mai ke ke tatu ke whanonongo, whakoli koli, ala longo mai au loa, ka alanga ia mutolu, whalawhala hi atu ke mutolu ne whanonongo mai ke he tau mutu ke he ke he, tau mutu ma mao, mo mutolu ne whanonongo mai ke he tau kawitata ne, i New Zealand, mo kalana, kai mua atu ne ke hata tola tau matutu puna po kia tatolo atau kapisinga ne fai tu mau e whanono ngu mai kia tatolo a leo taongo. A ne do longo mai ke tatu atu tatolo ke flevia mo e eva eva atu ke he hatatolo a maanga ko alofi.

Ai, e te ole amata kapsinga ko mea ke ke tātu ke whanonga te tolu ke pūli pō nei. Ko mo tolu kua, mai ke kua whakawhia whia. Ha mo tolu atau aho whanau ke lata mo e whahitapu nei. Mahina nei ko hokata tolu ke ai ko mei. Tuku atu e tau whakalawhala hi atu ke mo tolu. Mo e ole ke matua langi ke fua ke me tō sino lot mo lolo ke whawhia whia. Longa longa ma longa foki ha mutolu atau aho ki mua ki fafia fia foki e tau aho whanau hane te longa mai ki ke tātu ke kolikoli ma mutolu ma kalanga foki ka ko mutolu kua fafia fia e tau aho whanau ke lata mui whahi tapu ni

0: ke au ke kisia e tō e tō e ke pōle whiwhine ne whetu tā la ki whoki ni mo e whakese, whakatai tai, whakese tō tuanga ne kua tatai, pui tō tuanga ne kua ke kehe mai ha mautoro ke he taha he tō mata kupu. Kai fia fia mōli he kisia pia kua lohi pia nu mela he tō e ke pōle whiwhine ki loto he whanau ke pōle ha niwe kekia e leo ia mō mga hauai e tō mata kupu ne nākai wha malolo lahi ki ai ke whakatū tāla. Ui tō mata kupu ne kwa nākai wha mahuenga lahi, kai mahuenga mōne kai haka pehe kwa toko longa mai a mautolu e tō e ke pule whiwhini.
1: Koe mūna niwe, koe toko longa tō whiwhini e ke pule. Ke whakateitai ke wharua tō motu he tō Pasifika. Ni toko ngā hoa e tō whiwhini e ke pule. I loto he whono e ke pule la tūru. Kai whewe hao ki si anga masina, ki hao ato amamna ki anga ni manakwa kai ki tausi po ki whakaleo, ki loto he whono e ke pule, ke lata mai tō ngā hua hao ni manakwa ki tausi.
0: Koe ngā hua whakamoa, po ki ngā hua pauaki he ke pule, ki loto he whono ke pule, koe tālanga anga, puke uta ke he tō mata whakatu whono. Hai e whi kaulahi ni kwa lango ke motoli loto he whono e ke pule. E, hākua ono anga ki mua, mana kou ke liu ke ki kise fōki ke tō whakatoka anga tō muta kupu ni kwa hae ki loto hatu tōla tō he whakavi. Na ngā hua ki ai he whono e ke pulu kwa mole, si kisia foki e lahi he ngā hua, kisia foki e tō mena ni kua ilo e mautolu ilo te whono ki pule, ka nākai ilo he motu. Ai koe hepe he motu, ka koe tō whakakoanga hanga uia ke tō he whawe, nākai la pehe kua makutu lahi ke he motu he omai he hala. Si haia tō mena ke ngā hua whakalahi ki ai, haia e whikau lahi ni amanaki au ke ononu ki ai. Mai onono fuki ni ke whalo tō mati whakatu whono ke tau whahi ke he kehe. Whakataia ke tunge tō mati whakatu whono ne pui pui me leweki e tō e hato tōla tō kaina, hato tōla tō whanua me tau kere kere. Aia tā mati whakatu whono ne lewa lahi, me uka lahi, kwa lata ki liu ki kise ki ai. Mai tunga e he mga hala e he o si mali mai lai atu tōru mai he tō whikau pili e ke pūre hai a fuhi tai matu whitifoni ke ki kisi atu ki ei ko e tō whakatokatoka anga ke lata e mai tō viri ko a tonu na kai ke lata mai waha ko mitaki na kai mo e tau se whewhi a lo tōru tō matu kainanga nonof motu ko lo tōru ni nonof ki niwe nei ka kai hako ke mga viri ko na kai mai ke a lo tōru ke viri ka kano ni hako heke te wakalele lo tōru si o tō longa ya lo tōru ni manako lai a lo tōru ke viri ka lo tōru ke tō tangata nofu motu hai e whalo tō whikau ke onon ke koe tā whikau fuki ni whakikis ke ke tunga ke tō huhu koe tō huhu mai ke ke pūri ke huhu hana tō huhu tō huhu hana mai ni a ia po ke tō huhu hana mai hana tō kumkumianga mai he tō tangata ke heke ke heke ai huhu ia he ke pūri mo leo he tō tangata mai ke e ke pūri ke huhu e tō huhu ia ke whakatu whanu hea huhu ke palimia po ke huhu ai ke he iki pūri ne kwa lango ki ai e whikau ke huhu ia Whalu ni e tō ngā hua whakai ke pūle ki loto koe tō uhala ke whakamita ki tō whakatokatoka anga whono. Taha ngā hua lahi ama he whono ke pule kua mole, ne manako ke matutaki ke whono ke pule e koe langumatai ke tū tō taha e tō ngā hua he whono ke pule. Ko hingoa ni whahingoa ke lo tōru ke tū maopo e whono ke pule. That's the project for bringing greater autonomy to the legislative arm of our governments. Hei a tanga hua lahi ne ki kisi ke. Hei wha onono ke ngaho, na wha pehe mai ka hai to tangata mai fafu, tangata mai tua, wha pehe alo tu. Ke ngahua na wako ke lata ni ma wako. To whanga men pia, a lahi he to ngahua lewa hai e, lo e puhala ni mai ke siu siu, me tau se to ngahua, to hoko mai ke whanu ke pule. Si loa fu ke puhala, e mai ke ki ngā hua ki ai, ke he tau whikau nā, ato kisi ai, ko kau tū e tau whikau ia.
1: Sina, whau e lai ke hao tō mga hoi whawhinei. amamnaki ke monuina e hawa tau ka hua ne langu hea koe ki tau ahamai mua ke hao a kutofanga e ke puli

0: You're now listening to PMNUA.
1: Hanei foki e tō ui awhanau foki ke lata mō Sauni Tongatule, mai hafu ke mō tōtahane, ko mai ki he tūha mua a tō awhanau ke lata mō e whahitapu nei. Ori ke matua langi ke whanuina mai a mō tōko wā, mō mai ki foki ke longa e tau tau i mua ke whawhiawhiha mua a tau awhanau. Hanei e talolongo mai ke ke tātu ke whawhiawhiha atu, hamutolu a ta ha mua a tau awhanau ke lata mai whahitapu nei.